0: את מכניחיה אגרו, יקדיל אין ג'וינט, אין גאיה פרץ פוברל דביה תיכיה אוסטן.
1: דו פוזר, סאב
0: אוסטן. את מכניחיה אגרו.
2: צ'אסיק סמוצ'ם היטו, צ'אסיק פפו צ'אס.
1: Kapa midva sva iz tacna. En, dva, ali to ne poznate?
3: Ne.
1: En, dva, tri, u tacon grimo mi. En, dva, tri, jaz, tacon ne smrdi.
2: Jaz vem, kaj s tacnom. Jaz vemo, uno, gremo,
0: ne,
2: gremo.
0: Ne, ne, ne, gremo.
2: Tacon. I just want to wonder.
0: U tacon.